Ye ye ti peja fo. Se wan si umu anke ebe den. Ya hon yen hiye mo bua fo ni yen kwanje botan. Se wan si umu anke ebe den. Onyame preokope. Tumi yin ura. So wan si umu anke ebe den. Ye ti peja fo. Ase da enken udi yen anope yi. Aye ye. Ntontom ye ni diye na amade ma wo. Da wase son kon. Ya koso. Eye o kese. Afi yun hi mo bo. Nene jbe fej me diye yi. No mo mfa shwa son mena se. Mewe ye nkun enye nkun mdiye na mfa wana se nwa ye ye fata ese ema wun. Ye jaya kasa mafu wa mbefu jesu nina eshe wonsa. Sa ni ye jaya tiye fonso edu wa mu ashe wonsa. Kwa mwabo se ni ya wadu ya sitye. Nime bibiye nye ye na insi nye. Ye ni mse obeye na adi ashe ujin kun kun eni mwenyamu. We na yese wadoba Jesus Christ na shwe tini dimu. Wadumu eni wa humo bunti. Amen. Etiye fuwa mdiye ndiye jadom no kwa lubo. Sa ni asolpe ni kufi apie kubi wakanya no. Pani fosi katema sumpro, yeguswa ejina yanaso, yamahana muabla yamfa unyamia sem entwa mu e wumupi mu, sentu unyako pona nadi nhumo boso sisi na kuasongo, awode unyamia sem di dikani eba, inti yangu kuti yenyono niwea, yadna amamo.